Yossi Bande. Gospodin Azar, glasovirom iz Synthesizera, što već upoznali, gospodin Kornije Kovač.